0: Sare ya mwana ngayeti.
1: Omuru mamusa yuwa na matoka. Aba ndiboshi.
2: Ehe. Esafo mamba yoyamala.
3: Savo mamba.
1: Esafuni ikawula kutivo koshi.
0: Yabandoko shiba kati mutisaya.
3: Savo mamba.
0: Eyi kata katisaya vendune shonjimbo.
1: Inamaliza ptasi zote ndani yango.
2: Inayo kuwa na pofu zaidi.
1: Tena haisheki mbi.
0: Wakaye savo mamba. Kuni mamba.
2: Kunose kulie sabuni. Yehi kireku uyo.
3: Savo mamba.
1: Jikako kotiwa wane etablisema MV.
0: Chile kiria vya original.
2: Kandi nikalita superior.
1: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
0: Weta mika isuri mama kioske na mama duka usimu eno.
2: Sii, nasire na mokuroze maye rida mbiase na afenichi ngombwe.
1: Oko rida mbiase iwe luwe yo hoa mofre no hoa mpopolo.
2: Kayi nalunire mu aveningu no hoa mama denize no hoa mama marse.
0: Oko riperuzi kukea yaya hoa chitambala na hoa papa chinyombo.
2: Wama hikechi Roma e ukani ya Yehova Stefano na hawa papa kapanta.
1: Bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
2: Kwa mahike chipirisi e ukani ya Yehova papa Elia.
1: Bagoma fika kwa papa Jimmy.
2: Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
1: ama 09 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando
0: tununue na kutumia sote Savo Mamba.
3: Savo Mamba.

0: na mapadri mabikira wote wakati
1: jina lako siku zote napendeza wewe kulie.
2: Na hata huyu ameandika nasema hivi hapa ni Bahamwiti Evariste kutoka Kipese. Parokia Kipese. Tunajua kwamba mambo kabisa kule iko naendeka
0: hata pale pa Kiondo.
2: Kiondo ndio. Luhutu, parokia Mageria. Parokia Sainte Famille.
0: Lukanga,
2: parokia Ngite, Mulo. Kule Bikara kote Kasando.
0: Wakristu wote wa parokia Liambo.
2: Ndio.